0: Utanför samfallet, Gabriel vinkat, bara varje fullständigt på snabbare. Frågan är så vi kan säga lite på att ställa reda på det här. Utan upp till fri. Tack så mycket.
1: Milsang, Gabriel. Milsang central pour le 925 avenue du Pacifique. À la demande du PC, on demande 3 unités supplémentaires en renfort code B. 322
2: pour le 1005.